0: ཁྱེད ཡིན ཁྱེད ཡིན ཁྱེད ལག པ མོ རུ ཆེ སེ མི དུ ཤི ནས ཤེ ཆུ
1: མོ རུ ཆེ སེ མི དུ
0: ཡེ ཚེ ཁ ཤིན ཁ ལེ ཁོ ཐ ཁོ ད ཤང ཐ ད གྱ བེ ཤེ མོ སོང ཚ ཕ ཁོ ཆེ རེ བུ ཤེ མོ ད ཁོ ཁོ ཆེ རེ ལ མོ ཁོ ཆེ ཆེ ཁུ དེ ཡོ རོ ཆེ ཚང ཤེ ནི ཡོ གོ མ ཤེ

0: ཉེ ཐི ནུ ཅུ ཤོས ང ཟ ཏོ སེ དུ ཤི ར ཅུ
1: ཏོ སེ དུ མེ སུ ཡོ ཤི ཁེ ཤོ ཅི རང ཅུ ཝར དེ ཅེ ཏོ སེ ཝར བེ ཨ ཐང དེ ཁེ ཤོ ཡེ ཛ ང ཟ ཉེ བ དུ ཀ ལ ཉེ ཅེ ཅིག ཟོ ད ཅིག ཅི མེ བེ ཐོ ནེ ཤོང དེ ཅེ ནེ ཏོ སེ ཝར ཤི
0: ཉེ ཅེ མ ནེ ནུ ཅུ དེ རེ མ ཤོ བེ ཁེ ལི གི
1: Mark Jito.
0: Non dammi tu.
1: Parlo io.
0: C'è stato di... che erano pomosbe?

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ལོངོ ཆེ་ཐུང་འཇུར་ལ་རིང་ཁི་ཆར་ཇུ་ལེ་གུན་གང་ཆ་དོ་ཉི་བ་ཐ་ལུང་སེ་སོ་གི་ནུ་ཞུ་མང་པོ་ཅིག་དུ་དུ་བ་ལེ་རེ་ཨོ་ཕིང་ཐ་ཡ་ཕང་དེ་ནི་རིམ་ཁི་ཆར་རི་ཀ་བ་རེ་རེ་རེ་ཁུར་བ་ཤེ་དེ་ཡ་དེ་ལ་རིང་ཨོ་བེ་སེ་ཤི་ཕོ་ཇུ་རུ་གུ་ཅི་ཐ་ར་དེང་གི་ཅང་ཅ་ཅེ་གི་ཆེ་མེ་ཆར་རི་རི་ཚོན་དེ་ཆུ་བ་ཤེ་
1: ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་
0: 文家张家界给前面车日日做跨度界别这些日切断出去送出一难呢腾新五年人民特别切血他成果了马血时天呢前面车日他年纪辨别这些地址呢唐那就有了全世界了前面车日日做起健康不留能困难的月别没塞起腾新就有了三百七十这样前面车日干光了却就是你们先不预备看了杨三的日位杀索着切卡边这些检查了你们前不预腾新五年了也都一百八十万人去点点虽说这么这么些个团团吹说你们听我们音乐性别就是穷人铁子人你娘穷穷些都差不千年세준주슈충루도마타로마카루지엔니통신범버식차바체디죄제마보로카대죽듭치대락이자와치르응바레추디지레신토주칸둡치기여베무부쌈이나야지구시대야롱우치동차기체르주레균치리처리리조시추대나숨시우린충와제나特东其实车里跑得错先别说下他自己错那么样穷心黄子云听梦托前面车里的座椅健康没那天准有谁

རེད ཡོད ནང སེབ ཐུག ཅིག ཚོ ཆེ ཤེ སྣང ཐ སྣ གི སེམ ཅན ཡོད དུ ཅོ ནི ཉེ ལེ སེ ཤེ སག ལོ ཅི ལེ ཅིག ཅེ ལ རུ ཉ ས རྒྱུ ཁེ བི བེ ན ཡོད ཚེ སུན ཤུ ཆེ ཆེ ལ ཡེ ཤེ དེ ཡང ཆང ཅེ དུ ཅང སུམ ཅུ ཐ ཤེར ཆུང དུ ཅང ཡ དང ཅུ ཡི ཅང ཅ ཅེ ཐུ ཚེ སོ ས བེ ཉོམ ལ ཡེ ཤེ ཆེ ཅང ཅ ཅེ ནི li chu tu gyu ki yun gui to gang ki na wei gam se chang xia de sam su cha xi ji jia quan la ji ling wei zhu guo dong chu jian ge zhong a sum zang se ji yue tie ya ji lu qi dong gu ye ge zhu ke zhu luo luo zhang jia jie ji zhi wu ba de gong tie ji gang ku liu xin du sa bo ta yin wei na ma ling xin xin du pei sum suo bo yue de wang ki zhong ge ka dang gu ji ge ren bie ren zhong song ge ku xi cha bu shi ji lu qi dong gu ge gu zhu ku ni luo luo ཡང ཅེ ཁེ ཚོ ལོབ ཚེ རེ རེ ནེ ཙན ཙོ ཁེ ཅང ཅ ཅེ ལེ ནི ཛམ ལེ རང ཅུང ཤུ ཤ མེ ཞུ ནང ཆུ བ ཤེ ཐུ ཐེ ནེ སུང དེ ཅང ཅ ཅེ ནི མེ ཀུན ཁེ ཤེ བ ར ཁུ རེ ཆ བ ནི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: པར་ཀ་བེ ནམི냠ཟོམ་གི ཐུཤི ཡིན་བེ ཆན་དེན ཀ་བ་ བུམ་གི ཉུ་ཡེ ཆོ་དེན སང་དེན་ཅུན གི ལབ་ཅེ་གེ་བ གུ ཕ་མ་གེན་གོ་ནི གི ཤིནེ ཕུ་ནང་ལ ནམི냠ཟོམ་ཆེ་ནེ དཱ་ཁ་ཤེ་དུ་གུ ཁེལེན་ན་ཡེ
1: ད་ ཕེ་ཟེ་པེ་མེ་ པ་རི་ཡ་ན ཁི་བོ་སོ་དུ་ད་ ལོན་ན པེ་མེ་ང་ཟ་ད་ དེ་གང་ནི་རསོ་ཁོ་ཡི
2: ཏག་ཏག་སིན་ཏག་སིན་
0: Chulu Pasha Odi Kangla, Nige Sugun Sadunki Ningwa Saramabu do you la? Maybe Tony Lurita, Zebe Chenjaria, do you? Tea, Kangjong Satoro, Chuki Dembe Naminyam Zomki, Tushi Yashi.

0: ཨ ང ཁང ཅིང ཡི དེ ཉེ ལ གི
1: ལེས དོ ཤུ ཨ ཅིག དོ ལ ཁང དུ ཡུང གུར བེ
0: ཡོ བ
1: ལེས ཁྱེད རང ཁང པ དེ སུ